pusat pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.